Senteret sitt kaldt og reservert. Nå skal jeg endre alt, kopiere stilen din. Ingenting er bra med forvirra mannesinn. Null progresjon og karakterknekk. Være den som aldri ser det neste trekk.